Paminaw ka mo mga igsoon. Kitang tanan kinahanglan magbago kay hapit na mabot ang adlaw igohukong. Buaso! Wala nga so! Buaso! Wala ang aso! Buaso!